du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fallefärdig judedass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

vi lärt oss sent om sidor som är den rätte lycka när det kommer till

fest. Det är det, de dricker mest. Lasso rullan gå, lasso rullan gå. Lasso, lasso, lasso, lasso rullan gå. Och jäntar vi yr.

i Norge, den her tårnseiler. Kommer sent, han just kommet. Og så er det den som kvin eller vin, eller hva du vil kalle det, sånn. Lager en veldig sånn en lyd. Du

får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll.

0: var Østen Varnebring med melodien Glöm ej bort. Det finns rosor ifrån 1967.
1: Ja, altså så koselig som det å få roser.
0: Ja.
1: Ja. Men nå skal vi høre på Sven Ingvars med Under ditt parasoll, og den også ifra 1967.

Det var Chuck Berry och Johnny B. Good. Banana Airlines får sällsagt plats i ett program som gått i posen och gamla hits. Denne popgruppen från Storkmarknes blev dannet av Kai Kiel och flera medlemmar från poppen Su. Och det skedde då i 1982. Och här har vi plockat fram den kanske mest kända, och det är Normen är gale.

Tina Turner i känd stil här i Get Back. The Ventures blev dannet i 1958, det samma år som sina argaste konkurrenter The Shadows blev dannet. Med över 100 miljoner sålda album är The Ventures det mest säljande instrumentala bandet genom tiderna. Och i 1960 blev det stora genombrottsåret, då kom denna ut och den heter Walk Don't Run.

En stor hit med Frank I Feel här i I Remember You. Baccarat är en spansk discogruppe och de var ju svärt så populära på 70-talet. Denne jentegruppen var också de första som klatret upp på en förstaplats i England när det gäller jentegrupper. Men med 16 miljoner sålda plater, bara av en låt, så är det inte någon väg utanom i detta program här heller. Här kommer den som är de mest kända. Yes, sir, I can boogie.

Detta var låta som avslutade reisecheken på TV Norge när det gick på TV. Och då ska vi över till Inge-Lise Andersen. Och då har Arild funnit fram kjennelselåta til Inge-Lise. Det var ju Fri Jonsen. Då får vi den här. I en ny version.